0: The most music
1: to make you feel great at work.
0: Your office anthems.
1: KFM 94.5.
2: Môre. Ooh, ek het 'n nuwe raffle gekry en ek voel sommer listen to jive op daai Summer of 69. Dankie.

0: Capital, South Africa's most trusted gold brokers since 1992.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Doritos Corn Chips 145 grams, any two for 42 Rand. Optimo Auto Laundry Capsules 30 per pack. Buy two and get a third free. And Baby Soft 2-ply white or quilts toilet rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 14 June, only at Checkers.
2: Reimagine winter with Cape Nature. Enjoy cozy stays, beautiful landscapes and peaceful getaways across the Western Cape. With limited time, online offers available on selected reserves. For your safety, please check reserve updates before traveling and download the Cape Nature Visitor app for emergency contact and travel information. For more, email reservation.alert@capenature.co.za. Cape Nature, conserve, explore and experience.
3: When KFM mornings wake the city up, it's time to level up and flex your brain power, because mornings are made for winning.
4: Big. 20,000 Rand.
3: The 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki on KFM mornings with Darren Sherlin and Tibbs puts you to the ultimate test for up to 20,000 Rand cash every morning for the best day of your life.
4: Got the best part of my day.
3: Your shot at answering 10 questions in 60 seconds. Enter now at PrimeMediaPlus.com and you could play the 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki from 6 a.m. on KFM Mornings with Darren Sherlin and Tibbs.
5: Turning it up, yeah.
3: Suzuki turns everything into a fun adventure. T's and C's and more on PrimeMediaPlus.com.
6: On KFM 94.5, this is EWN.
7: Goeiemiddag, ek is Karen en Nel. Die Nafees Modak verhoor is vandag uitgestel nadat die staatsaanklaer siek geword het, maar nie voordat een van die medebeskuldigdes 'n uitbarsting in die hof gehad het nie. Modak staan saam met 14 medebeskuldigdes tereg op aanklagte wat verband hou met die beweerde bedryf van 'n kriminele onderneming. Een van die beskuldigdes, Taufik Brown, het vandag in die hof opgestaan om te sê hy kan nie langer verdra dat sy vrou se naam voortdurend genoem word nie. 'N gemeenskapsgroep in Khayelitsha doen 'n beroep op godsdienstleiers om nie toe te gee aan afpersers se eise nie. Die oproep deur die Spiritual Crime Prevention Forum se Sakele Kula volg nadat 'n godsdienstskool in Langa onlangs met afpersing gedreig is. Die vermeende afpersers het geëis dat die skool 'n sogenaamde beskermingsfooi moet betaal. In 'n klankopname van die voorval kan 'n man gehoor word wat 'n verteenwoordiger van die skool dreig terwyl hy daarop aandring dat die betaling gemaak word.
8: These guys, they know that what about you telling about my brand. But if you take us for granted, it's no problem.
7: En in die Filippyne het die dodetal na 'n verwoestende aardbewing tot 41 gestyg. Meer as 450 mense is beseer na die aardbewing van 7,8 wat gister die suide getref het. Groot skade aan infrastruktuur beteken dat sommige gemeenskappe vir minstens 'n week van noodhulp afgesny kan wees. Die aardbewing het daartoe gelei dat duisende inwoners in kusgebiede van die suidelike Filippyne en Indonesië ontruim moes word nadat tsunami-waarskuwings uitgereik is. Kom ons kyk na vandag se temperature. Kaapstad en Kalvinia kan uitsien na 19 grade, die Parel 20, Klein William 21 en George 18. Net weer jou hoofstorie. Die Nafees Modak verhoor is vandag uitgestel nadat die staatsaanklaer siek geword het, maar nie voordat een van die medebeskuldigdes 'n uitbarsting in die hof gehad het nie.
6: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: Council and some Mortimer Shell detectives started with an investigation and tracing operations in a bid to bring the perpetrators to book. Their efforts paid off on Tuesday morning when the members arrested 5 suspects between the ages of 27 and 39.
1: Suid-Afrika se ekonomie het beter as verwag gegroei met 'n groei van 0,5% in die eerste kwartaal van die jaar. Nuwe BBP-syfers van Stats SA toon dat die dienste en primêre sektore die groei ondersteun het, met veral finansiële dienste en landbou wat sterk bygedraai het. Die landbou, bosbou en visserye sektor het die grootste groei gelewer, altesaam 3,9% se groei wat aangedryf is deur verhoogde aktiwiteit in gewasproduksie en tuinbouprodukte soos vrugte, neute en suurplante. En Julius Malema se regspan probeer om sy lastersaak teen PA se adjunkleier Kenny Kunene weer op die rol te plaas. Dit kom nadat Malema se poging om Kunene vir 1 miljoen rand te dagvaar in die Johannesburgse Landdroshof vandag van die rol geskrap is. Die EFF-leier het regstappe ingestel na Kunene in 'n potgooi beweer het Malema het soms by die oorlede taxibaas Jotham Swazi oorgebly. MCB se naam is al herhaaldelik genoem by die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad en Kalvinia kan uitsien na 19 grade, die Parel 20, Klein Willem 21, Hermanus 16 en George 18. Net weer jou hoofstorie. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n gewapende roof tydens 'n kerkdiens in Samora Machel.
2: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.